very simple. Bra ye sori Awurade ahyire Awurade atontom Awurade ama Awurade din so aka ne mani ye akyire adana se na yafana semo a wankwate anye biribiara a oyeye

FM 94.7 Mpa ibo jume dia ya tu di se otini ni mpa ibo imu otin Midin di solomo jesi ajikum Jume dia ebasu ebrande bia dia chin ukwada Ukwada bia dia chin ya wada Ya wada bia adia chin ifiada Na yeshe unkwa se Jimre Ninyamre na fo a ho hye dwumadie yi mu na obi hu awurade ani onyam fi se tre kunkun no eka ne pise ese no pise etwa se ye bompa ye da ye mre ho tre kunkun no ese ne pise ade nyina awie ye aben Enti yema yeni na hona ya jimu ntima empaibo Tue kukunu eka nupise

enete yi bra ye gina empire bom yi srewo yesu kristo di mu se die ye enfum so bia ever de fa cheye

yeye se yeso adaye ene wo wade bia wade pa bia otanfo bia fa ne no mum ene wo bompa ye ewade se mina mi di wanim se oja

Jumper FM 94.7 ena utie ye Empire Bible Juma die bia yatu di se otri ni ni Empire ba emoten se eye no ma bebre e brada bia ade achi ukwada ene ukwada bia ade achi ya wada ene ya wada bia ade achi ifiada ene sa juma die eba so mi din di solomo jesi ajikum ewade nyankopon ehia obebre se dani den nyina ojimre na oni ebosa empire ye no so a enen ko ani de dikan ya ye tie na ye bobie no ewade nyani a wasrene mawo ni jie wie upeye ewo yesu kristo na azo etini dinimo

0: Adwa.
1: Asempa FM. Asempa FM.
2: Bema no ba. Once ye ye kita e fanu de, oba no ye ba bi sanedi. Na ya bo fanu. Bibia ye bia ye ye fa. Enti oba no ni kra ade a no opɛ. Anu na e fanu be kire. Na ya ye ama no. Obi ba o si mi pese mi yiri nkwa endomi. Mi pese mi yiri be hu be ma fufuro bia obi be ma be fre na na wɔkɔ. Obi so si sana mi yiri ti enu. Ni huye fe nti eya na oni obi jina ho na okasa mi penti eya mi nko na yaka ade a obeye de obeye be ma no ba e bi wo ha e be ka cho se katam nu ka kantam ema
3: entam dinse
2: na to pa na vadwa
4: se vao ema busu no
2: yes se so abawe asema mi be ka o ha mi kona se eya sa me ba be tua o se ma be ma o se ma me ma o se Into board ya no a ebe be sad
1: asempa FM
2: na o kan se o ya de no ma na o ba betua no eya ma na o be ka se da bi won fa bi kan o ya sure se o be ye o be ha se won be nya asempa tu o se won se o ba no start e do o e ba betua o be ka se yo ti abe ma no ebi ni se o be ka ntam e ma abosum no na wa ye de na wa ko ebi su wo ha abosum no su bi beji echi no motom no na no so ayde e dia ko
3: e dia na mo request for meman no we ye dia ma ye wie no nse e ma no omo ba omo ba bis omo ba ya obu wa de powder beba obu wa de nkutu beba obu wa de menses beba na dia biem
2: be ma no so ya bi o ha
3: o dia ne beba meman
2: ye di spray ye catch en se on
1: perfume
2: spray a no so ayde epe na o ba na ayde ya yam
5: ta ba de vi ma ya ku
3: wado

0: 106.3 FM, yeni enu yanu masempa 94.7 na isha 104.5. Testi anga za kasi ya bo na anzo enedi ya ruhumu na kasi bo ya de Ebramo. Na asemi iba yei, afinye na upe wa manfo umuhu wa mweni suwa die, sama ehu, dia wode ya mabwe brimbrim na suwa da yepo wa manfo usika mai ene ni mpote mu. Enejo FM Sanchoni Bright, kweku akwa kupimu ewo ho. Wanu wa manfo wa watu chenko mwebu so msa afinye, asem no sai na mokai no
1: ye wan ye no esie no nti wo se ye kokohwe de ekoso ho na ye mpenifo no bisaya ne ye nya asem bi aka kire wo mo nti na ma ye nu a yetumi ko osoro
2: tumi ko na e ho ne te sen
1: e pa cho ye kokoh ne de na ho no afu afu pa mpenifo no ka so mba bi but wo mo ntumi ama ye nti e ho no so afu
3: de esie no de na e ye meya because wo de ewo homa nipa daseni bia but se ne ebe ya nipa no obewu ndie eya na no ma bi o ma na edin pa se wunu abi ko ba bi na eja saa de ekwakwase ne de me fat mu mu de na edin
4: ntie boye nhu modin akran kran ntie ko pe koko boto amla

0: bibi titi no wo ne dan mu e ma wo san ba me ye ho ade de ma no ba ko no ameka se wo no de e nyame adwuma na obeye no sisi ame no wo kasai me chira una sorry
1: na edi na ebe ni patrim se obeye tumi da ashi ame edu edi na onyam
0: onim se nyame so mpa ye ahunyade enti no wo de beye de ahohwa no nti onya tumi no na wo de adada nipa so ho meme wo ha no me sayare me tin haban nubra ene no hini namde sayare obo ade ene de adom me de no enti ayare sa no a me sa no enya me ma ho odin ena meme kirawo e ma wo ahaban we namde yesa de we namde kirawo wo abukresi na akofa the same thing na ye adwuma eye me de sofo dai de wa ban kura me ne na ye adwuma mpe bebre ono de ankofo I wo hawo to me ba bi okura me de mano jiko ma smesi fa we ye ne say o say ah dog nipa no ne ho ato no wa ye say e wa sorry wa ye say say yes e no na kire say adwuma na nkasa kan no e wo ho e na azan side no so e dey e wo obi wa obetena fidie so say ya en haban ne ne mo bodi bi ani wa hu no bi da onima de krokora obi kasa say ya na opekemu nsem no no no so de abekasa obebubu nua bi din abubu haban bi din Usiano na ubisano se ude sheda tie ni ira se ah ya na ubo haban bi din na haban e o haidi ahe ne frɛ ne se no ubebusano niema be se 20 ba akokro ntimi nkyira wo wate no wo ka onim ohu a wo hu onyisu bi tu be kɔ no obo ni trimu na wa fa nsu obi na wa hyira a hyehyira so de aya kwankyere bi de amawo oboa onim resource de be mawo
1: na se no ukra sa ho hu na se no so wa mfa ni de amawo ma yebon sa de no muntimi ntwe wa so
0: Echu o maso da, eku o mo da, epro mo da, ese o mo fie da, ese o mo ma da. Ese o mo da. Inti o mo timi di ye japade no, ma japade no, adane amanfon.
1: Amanfon.
0: O mo timi sisi e fie ni adane, o me wu, no o mo echi, aye tantantan. O mo wu atofu wu da, eku o mo, ese o mo echi, o mo ma, yare fo mo, uwa yare fo ni ade.
1: Ti obi we twa busa se okay mi wa market ma meton ade ya na dwom ya meton ade ma ade ye nto mi so ade no so ma makofa ne mi nu e bi so die nso the same thing ye nto ti se ni pa no fa o sa o ha o ni bi mu na so o nante a ana o pigane na na so o ko ba bi a se na o be ka kire no
0: mi ameti hai mi ye se adwuma ne bi ma enkrofo
1: fo okay
0: ase bi a mi so kan na meton ade ya na yeto
1: yeto
0: ene ye ntade wo
1: ntade wo
0: enipa timi kwaje tumi esusu se wo ye towade esene ne de enti no na wode abehye wo
1: okay
0: wode behye wo store na anyone na wode bepete wo store na anyone a chese nsumu ne tse wato de num
1: okay
0: obi betwa mu a ade no a wo to obi na wahye dwa hyepe no obekwa akochia kwohwe bi ato ansa na odu wa oh sana phone ikura se bi wa oh mattress ikura se bi na wa hi ti da bia no nipa no be san wo ansa na e ti abasa asunsumu no why dey wakata odie no so ye ye ho adwuma so ti ase ye woni kwan wo ho nye se wo be kwa kwaji to me free abode ho naturally se de nyankopon ye ye no se de ye dwura ye ho na ye dwura ye asase da bia meka se se wo ye dwadini a ba bia wankasa woni padua no dwura wo ho se to me bi nkata emfa nkata ni mu nkata wanim na fa bia ya wo ye adwuma no so ye mekata wo dwadie no so ni uja wo ho a to me bi ti kata so se de wo si edan a na se store a obi ti me de store be si wanim no sunsun wo ye ti me si wo store nanim a wo adwun ye wo se ho na mfam wo bie so na wo mie ye ye woni kwan wo ho a obi ti ma ye a obi ti me mfasa ade no emeye e na nye se no no wo ye da kura no awi e wo mu a na wa ye se de me wo a na ma adwura me ho se odwura wo ho e bi afi we ma dwura me ho anaje se me nkwa na nyina me nwura me ho no e wo mu adwura wo ho esan se ni unnim da nipa bone beba akwa te se wo ye wasi fi na owemfo ofi se script man no be wen wa afi mfie mi nu na okromfo bi ama ya enti wo be yi script man afifi wa na no esan se nipa bone wo ho enti won se twro se me se mo mpa da mo mre ho na se nyae pa e boda enti se wo bo ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo odwadi bia no ho wo bo ban wo ho so a
2: enyaida
0: wo ma na wo bo mo ho ban a enyaida wo be yesa kosi se wo be fira sase so na wo so de agya wo ma enti se akresi wo tuwe min kan jo se jan pai boda
1: okay
0: adi bia wo bo ho mpa ye no enyaida wo be da abo mpa ye wo be di de nsuo bi bia wo ko